0: Việt Nam trên thế giới.
1: Me, the Southwest bypass, life flow from GMC Acadia, X-ray Victor William 900.